0: only health care, only economy, or male garwenga unemployment. If a pair more funny, if you are a pair of anger to tell ya or mafa ya, ya lagona for your manatu or mamadu or to know ilinay timey, or the upsa or I little stemmy for your field nail tattoo ya ilitang with our tailor, so if one ear on all the mau fafita, holy lava. Ya runa winga, more beer se fanga marlo, too late money. Tau mawaisi fe soa soa ni mo tanto uma ele ngata ile tau le soi fuanga ya vaenga o tu ia pe yo na fanta uele mo madu lau pano ta o le soi fua malo luina ma le tulanga le tamau a inga ae fa pe mea tau ngā guenga ia ma le fa fi tau li o ngā o ngā o ma ta upu tau fale ia pe ya o na tanto umo li mawina ele aso ma le aso a ia ae tanto utalo sia o lo o Ya ina ifa amanatu ia mari e fia tu inatu ile manupoyo la ufa fonga. Ya maise anta antou in New Zealand ei. Ya wata pe nanga ole pa lota. Pe o na yaso au tu. Ya de tau na fata ua e tatu umo ili nei taimi. A fai ua umo na tatu ule istala. A ua le pole. Ay a fai ele ai. Ya ele ala avanoa o loo ya ifa to a umo ele aso luas fulu lima. Ole masina le nei. Le avanoa e lesi tala ayo tātou swafa ina ia mafayon tātou pālota ila sufitu o novema. Ole aso luas fultasi, ole masina le nei, ia mōli sila fia, e amata ai ona tatala ia pālota le mamalu o tātou tangata o loo alala inu umamao. Po fafo atu ni usila, e fai ai ala tau pālota mol tanto palo talia la sofito no pepa ole fa punga o ile nei you knowing association o lo o ifafo pe malanga ifafo you multi noa ole aso luz fundasio masina le nei eta la yai ofisa o New Zealand ye po sa mo se fa de inga o yai to telo tanto to no o si seni ma mola va no e palo tai Ia e amata o na talai, ia fale pālota whaapitoa nā ilaso luas fultasi o le māsina le nei. Eo e Mari a lepe i o na silafia to tele si o tātu o tino o, ia ai maise la au mātutua ua maua ia la manoa e pālota ai. Ia ai ua toi fōi atu i Samoa, ia po oie fōi ni ngā ruenga maisi mākua anga whaale ai inga. Ia ole maua la manoa e amata ilaso luas fultasi oktopa. Ea ona wane e pālota ilo ofisa o New Zealand o loo ia pia. Whapena hoi maisi atu no uma o loo iai ofisa o le malo New Zealand le hae komisi ma le ambasa o tulanga whapena o le mea lava lea tasi po le aso lava lea tasi e tatala molu tou malu. Ea e amatai o na whaio tou pālota ilo pālota a New Zealand. Ea pe on ta uomua mua o le aso sa le aso luas furulima oktopa o le aso whai ulea e mwhaio na... Leistalaista ngata mōli tātou pālota ia novema. Le aso ngafua, le aso luas fuono o kitopa, le aso lea ua tofa e amata aia tātou pālota mōbua po mehu ia tau early voting I New Zealand ei. Le aso ngafua, luas fuono o kitopa. Ae, o le aso tonai, le aso fitu o novema, le aso le pālota ia tātou te anga I umo I o I fale ia e fai ai pālota I fale aonga I pofele no fuanga I la tala tātou I lo fale o le itu lai iwa I o I le fitu I le fiafi e tala iai fale pālota uma le aso fitu leo novema I a wale tātou fai ngā pālota tele I a peo nai fa amanatu nā mo tātou uma I le neifa akupoka le tāpol kalave mari
1: Alo va tele fio kala wano tango tele ya so nei bo e fa ilo fo e wale fa vo malu tatu tunu ya tano si e wa ga ilo tatu tunu restala ya fa mo tu ala tu fa bo boga ya wale ta pen pena tuai ya bo aso bto ya wale aso fenga pa lo tela sfitu no vema e me siamo no ye fa early vote e pa lo tava ve ai ya ile tau tu wale sfitu ya bo wale vo lo fa tido ya ale ya la sfitu no vema ya mai la velta ya o tu sfitu la fiafi Yem fayon palota yel malo chelo na tunu. Lesiva ka fayolete le line de tebi na e la utar fitu. Yem fayana e palota. E peone itula fondo fenga palote le fo. Ya tunu no fiogala wono. Ya ta hotel. Ya mole ta per pena to la

Ya upo le pese o le pese na fatuina le sunga ya misi ruki sua tolma na ve misi ruki sua e fat tau fa inga palota sa mo ya so ala whatever ya le lo fa wa mai pe le taimi ya tu langa pe ona awa wina a tu na tu ma fonga ina ya i fa upo le tatu pese na o le ngol pese le palota palota sa mo yo ye wa sia sia ile tupu ine ya to inga mele pe ona watu ya i fa upo le pese ya me voy yo o le tolo tolo atu le po ya ave le tupe ile a fa to sina a ya sia sia tupu ine ya nga ese foi ala fa ingo pa lo tale ne ya tunu ya ai o le pese na ya mai le time fo yo le papa se ea le sunga ya a tolo ala ve misi lo kisua ya fa tau i va inga ya e ya ifa inga pa lo ta sa mo i le tele ta usanga umbai o lo fa a wau ino pe ale ne taimi ya o le fa a o fulele o fa morning o le natala ya le olo tatu wa itaua ile tele o fulele o tangi le palota ya le olo fa nga solo le taimi nei tangi ya o palota Samoa ya ale to tititoe o le fa nga palota ya ai olo fa wa o pe fa msino ngo me ne o fa nga palota ya ai mana ya tele le tulanga na pe ona na o to fa fonga le to e fa sala winor pokalamela na upu fai o malo e pei ona talanoa toi le fionga ya lawano ati lawa malisunga ya mari faivalu ya ai mese lawa le mta upu na i palota New Zealand lea le alo tu ei matou i le masina fau i le aso fitu o novema ya ole aso luosfru limo le masina nei masalo lepe toi luova yaso ya e fa angata i le stalaina o palota o tangata palota ya ona tapena lo lea i le aso fitu o novema ya awale fainga palo tele al malon ale tunu ne yoni sila ya salo na wa man ne ya fo ile tofa fongo ile tunu ile to ya wa in a a wa wa in atu ma fam tal tal ina foi ya el fionga la wano ati lawa mari fa valu ya tu langa ya e pe ona ye foi ya upu fa yo malon ne tunu ai misi ole tapena ina a yo mata upu o fainga fa vai ya o mo me fo ile lo o anava tau lea a pati ma lea pati ya e foilele e fatosi nai tangata palota ya e pe ya ona vatu le tatu a tautua ma tatu longo longo pe ya le tatu watinu fua lau palota ya ili tulanga lo ya isi ya wainga ile a ile au mawa ile nei atinu a ya le na salu na ua manino le inisi vaenga e pe ona talitanoa tu le tatu poklame na upufayo malo ya e pe ona mai atu le tulai lua ya ai ole ne taimi ya ole ua te ale lua fa minute te ene le tulai lua toi fa atalofa ma toi fa afelo ya tu tatu tunu ma lo lava le mafuta mai ma lo le fa fungo mai ya ilungo le tatu wala leo le si fungo le laumua le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ya fa pia le tatu unanga ilungo pinga tafa ilangi le Facebook ma le tatu YouTube ya olo o mafuta ma mai moma ya i tue fio le lalangi ya tatu tunu ya ma lo lava le fa mafuta mai ma lo le mai mo mai ya a o mato yai ya ole aso muli muli vo le nei ole tuanga nei fa nau tono ni sila nei to ya ei le ola to le vai aso fo ya a e pe ya ona long long watu tato app le na ngana sa moa ma nei ai a ye ni ya te mi panga no o nei fa nau ya wa uma fe au le aso ya ma nei le tu ya ole app na ya ya wa oile tau tale ngana sa moa ya e meisi o le whaangaina, ya o upu, whaamamafa, ina ia manino, ia mamala malama le ei lātou, ya i le tautatala i le ngangana Samoa, le tātou Eplina, me Samoa Capital Radio, ya naolo ia i le te wilana na, ya marifari Samoa te le lavale na, ya olo ia i le tātou Eplina, o le Eplina, ya a le tātou tautua nei le Samoa Capital Radio, ya na i le a u, na e whaasino ma ya te tango i omi, ya o na e alu lolea, ya faita wa toa o lo of tu sia umu le tatu.

0: O le tau tua le si ufonga o le lau mua o lo iai fo'i le lango lango a le New Zealand On Air.
1: Ua maua lau kaulo. Eke ta alo ka alo ale maua wa vairo, ye? Ua maua lau kaulo. Fe wate a ye ye meo pake ye ngamba ye lau. Ua maua lau kaulo.
2: Eke au, eke au, e hawarvare au.
1: Ua maua lau kaulo.
2: Eke au, eke au.
1: Pulo, Paila uka uloko ya maua. A maua. Ya ngalele ilola ya we. Uba aila wa skulimi. Walo.
2: Ya wawa. Ya wawa lifasina we.
1: Le ai ya soso maile ulo mai. Ya paila uka uloko.
2: Thank you Paul. And your friends. You're welcome.
1: Uloko wa maa. Paila uka uloko.
2: Pajiao. Pajiao we. Efe feao.
1: Efe feao.
2: Efe feao wa toa kere matanga. Ai vai vai roto to malo. Ai vai roto to atire ai foi.
1: Aba ke tangi.
2: Se ya vai ya vai tangi ro no to. Ha? Ai ke au, e sere ro fo ya oi.
1: Cola la morning,
2: Ella era una vaquetita de la forma de los oficiales.

0: my tata to no lot to my son of fact.
1: Yeah,
0: away ole you're too long as I yay.
1: Yeah, la vie est la willily.
0: Yeah,
1: c'est la lotamit.
0: No, we ain't a la lotamis muli mulia.
1: Yeah,
0: na fa ye shoe ya utal. Oh, you're not tall.
1: Yeah, ole al tal.
0: Tala willily ya peteru my shoe peteru five five.
1: Ah,
0: yeah. Ya le what to wa if sila tu pe ya yesu ya peteru o pole le five me pete ah le le ye wa lu le pov ye boy le la ma ah wa ila ila u vule le la ya nga yo inga va tu ah peteru
1: ya
0: tu tu wa tu le upenga le lotto ya ai le fainga vule le fale mu wa le matu tala na fai mo mu ile fiafi ya matu le il catholico ya no no umal matu tala na matu wo lo o le metisi.
1: Oh,
0: so
1: I'm not sure.
0: La fa so pete.
1: Ya
0: fa le la na eto le tawa. Ya o fa eto lo pete. Tu tu wa tu le penga le lot. Ya. Ya a sa u lo male male fole le male male male tanga ta le male le fa ya ya le fa mata upu.
1: Ah,
0: so so o male fa mata la. Ya ona la fo ile pete lo le penga.
1: Ya.
0: Ya ona ma sa ile le penga. Ya fai lo mreo, inga pe te nu fatu a tuai titi.
1: Ia, or te vi, ia, sorry. Or te vi la pati pati o le kalesi.
0: Ah, pati pati, ya vai la o le kalesi e metis.
1: Ia.
0: Tangisi teni.
1: Sorry.
0: Tangisi. Vai ima inga yo inga Yesu, vato a vai ale teni te lmato unu ule, ilo ufa Yesu ule, ilmato utalana. Ya ona lo tama ti mulu mulu ya na
1: e va ri o le fa no lo ngatu ai o ani tala wa le fa no na ir tala o Christmas ir tala ya e ma ne ir tala
0: ya ya ya no ir tala Christmas so le fa Yesu wa
1: ya
0: ah ya o ir tala lo tama ti o te Yesu
1: Yosef
0: fa tala o Christmas o ya sa Yosef fa tala o Christmas ya ya o ir tala o ye sorry tala lo la somariu
1: ya somariu
0: fa Yesu wa ya o ir tala lo tama ti la o lo tama ti mulu mulu ya
1: Yesu
0: ya fa Yesu walta
1: malo ya na fa nau ya
0: no
1: pei u mota si ya
0: tala na le masio fo mar tupu mar masio fo ya le onga na
1: vale ya o ko pe te ri fa o no la u fitela ya
0: o no
1: o la si so ta u so le o no pe te ri
0: le ima si mar
1: okay
0: le ima si o le wali ya sta le wali ya
1: ya
0: fi fi le po e yuta
1: yuta
0: yeah, Tanli my own Peteru.
1: Yeah.
0: Taluai on our love Italy.
1: Yeah.
0: Well, now, what do I look penguin a lot?
1: Ah,
0: yeah, la. Yeah, ole, ole tato.
1: Malotasi,
0: tato, malosi, for now, my nephew. Ah,
1: ta penna molutamiti,
0: penna molutamiti. I will fat to a titi. Ah, I will fire to roll a motion me poly. Ah, at your toil, but I see him, money. Ah, but tau tai, tau tai. Well, let out a woe in tato la.
1: Twitter va foi fatta sima ma fiona ya tuya ya eletto ya ila si situra vuole fa pe siling yen no fo fa tu ma winna bo sa fatta lua ya mo la fiona ya tuya
0: ya
1: o le sima ta pulo fatta te le vuole tu no ole no fo lo no no vuole o tina ma tsama ita ya le le wa lo ile so ya le la fiona ya
0: le manu
1: alo fa tu au ya
0: ala ta wo isi
1: ta wo isi fo
0: ya
1: ya ole a to sa mai lo no wingo vers fo fo tanga al parmene to fa